0: la mițoarele, ca cu la majoala, ca cu la întotdeauna la față ca o felul lui Iisus, ca ca la față, le mulă ca negi pilan le ena joalu, ca hetogena care rechea siuni, ca cu amelicu, a ca cu aletu hetzi diaca, ki muvile pile ca bupilo, bupilo în zobuțuela, ugual în ocotoale va ca nega mona ca hoțum botavili, o mamezi cu la 90.3. Thank you, Khaitse Diaka.
1: Ah, no go to one more back on here. Can you go how is bad?
2: No, me waka ushaka meso ski waka hey.
1: Hey.
2: Ah, chika neta muri mile le fase mona o thata ka nete. Ka nete maka le fase ka ka mogolele nka teng ka nete me waka ke nna enwa ka nete le nna muri mo la nku ka wa mpe a odimo. Ke nena ke a bona nna ke na le mo sebetsi o moholo me waka. O moholo le ngo go mfa nthongwe le ngo ka nete ha ona ha o sa tshwana le pele
1: ha o sa tshwana le pele ha o sa tshwana le pele tsega bona ke tshong ke re helang wa tsama ha o shebile ntla ya o qala fatshe go utlwe o ipotsa gore na dipo ebe ke tlo qala kae ebe ke tlo kopanya eng le eng gobane a ke be fale o lokela gore o tloetse dintho ka tsela e fapaneng se o neng se tlwaetse tsela eo o neng o etsa dintho ka teng kapa ka yona e batla e fetogile ebile wa tshosa ga o se o le dilemong tse itseng o se o lekanqane go dilemo tse masome a mane go tshosa lebekebeke ko go dula fatshe jalo ka re qoqa jena le batho ba reng wa tsebe ke le ka tlameya gore ke qale bophelo fatshe dilemong tsena tseo ke seng ke le go tsona gobane dilemo tse e fetileng ha di tshwane le tsena tsa gana ba le tsena fela go thabisa gagolo ga utlwa batho batsho ba re nna ke ile ka qala fatshe ebile go batla go le betetshana go feta kapa ke iphumana ebile ke le boemong bo e leng gore ne ke sa nagana ke tla fitlha go bona ga ne ke tlameya gore ke qale bophelo ba ka fatshe tsebile wa gago molaesa weso nna o kile ka iphumana le boemong bone ba go ka aga bophelo ba gago botšha o qala botšha bophelo ba gago ka mora go bega meja fatshe go qala mosebetsi o motšha ka mora tlhalano kapa motlhomongwe ka qeto ya go ka fetola bophelo ba gago gobane o se utlwa gore a ena yone e ntseng ke etsa nna bo le tšhena e tlile e etsa gore ke iphumana ke le ka moo dithaka di fatelang ka teng ga e nsebeletse gona le gore ke ya pele e ka re ke ya morago jwale mme ke eng go ne go etsaetseng ke boemong bone bo neng le go bona ga onong ka qeto ya go ka qala bophelo ba gago fatshe ke eng se o ileng wa ithuta sona mme o kgotsofetse gana fale ena na o boemong ba go bare ke qadile dintho fatshe empa ke na le kgotso moyeng ke thabile ke gore pelo ena yaka e tshweu 086 000 384 086 000 384 x Facebook Instagram at Lesedi FM at Lady Solsky metsotse masome a mabedi pele na lona re kena gore nyalo sme
3: Clientel Legal e fumaneha bakeng sa maAforika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientel Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty, ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
4: Lesedi FM ke molemo. Moo ditaba di haswang ka nnete le ho hlaka. Mino, o hapang dipelo tsa bamamedi, mme setjhaba se bentsweleng.